اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خدا در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، اخبار جهان و

চন্বন্দিকানে গ্রামি ইন বুধ আহঙ্গে হিন্দি কে জন লজ্জত বরদে ইন আক নবতে সনিদানে আখবারে হিন্দু জাহান আসম তরজিম গুয়েন্দে দুক্তুর গোহার আব্বাস নখোস তাওয়াজ্জুহ বিফরমায়েদ বে সার খাত্তে আখবার نخست وزیر نریندر مودی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای خواست تا برای مقابله با تمامی ابعاد و شبکه‌های تروریسم متحد شوند. اجلاس سازمان همکاری شانگهای با 13 توافقنامه در زمینه مبارزه با تروریسم، اقدامات اقلیمی و همکاری دیجیتال به پایان رسید. نخست وزیر سفر موفقیت آمده خود را از ازبکستان و قرقیزستان به پایان رساند. شمار جانباختگان سیلاب در نپال از 1000 نفر فراتر رفت. 163 تبع هندی نجات یافتند. تلاش های جستجو و پزشکی قانونی ادامه دارد. بارت دی ویوار نخست وزیر بلژیک امروز سفر 3 روزه خود را به هند آغاز می کند و در مسابقات بدمینتون چاینا میسترز لکشیا سین، سریکانت و تنوی شرما فردا به میدان خواهند رفت. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندرا مودی از کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهایی SCO خواست تا تمام شبکه و سازوکارهای مربوط به تأمین مالی تروریسم، جذب نیرو، افراز سازی و ایجاد پناهگاه‌های امن برای تروریست‌ها را از میان بردارند. نخست وزیر مودی امروز در سخنرانی خود در 26مین اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک تاکید کرد که در مبارزه با تروریسم هیچ جایی برای استانداردهای دوگانه وجود ندارد. سی بی جورج دبیر گبر در وزارت امور خارجه هند در یک نشست خبری گفت که نخست وزیر هند نگرانی خود را نسبت به درگیری های جاری در مناطق مختلف جهان ابراز کرده است. آقای مودی گفت که هند سال گذشته پیشنهاد ایجاد مجمع گفتگوهای تمدن‌های سازمان همکاری شانگهای را مطرح کرده بود و از این که نخستین نشست این مجمع امسال در هند برگزار خواهد شد ابراز خرسندی کرد. رهبران کشورهای عضو همچنین پس از برگزاری اجلاس امروز در قرقیزستان بیانیه بیشکک را به مناسبت 25مین سالگرد تاسیس این سازمان امضا کردند. 26مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای با دستیابی به 13 نتیجه و دستاورد مهم به پایان رسید. این دستاوردها حوزه‌هایی همچون مبارزه با تروریسم، اقدام در زمینه تغییرات اقلیمی، انرژی، مدیریت بلاهای طبیعی و همکاری دیجیتال در بر می‌گیرد. دبیر غرب وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که در این اجلاس 4 یادداشت تفاهم و بیش از 20 تصمیم به تصویب رسید. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که نخست وزیر نریندرا مودی در سخنرانی خود در اجلاس خواستار تدوین نقشه راهی برای 25 سال آینده شد و بر ضرورت دستیابی به نتایج ملموس در حوزه‌های امنیت، اتصال و فرصت‌ها تأکید کرد. اجلاس دو روزه سازمان همکاری شانگهای از 31 اوت تا 1 سپتامبر در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. نخست وزیر نریندرا پس از پایان موفقیت آمیز سفر خود به ازبکستان و قرقیزستان بیشکک را به مقصد دهلی نو ترک کرد. تعداد کشته شدگان سیل ویرانگر هفته گذشته در نپال از 1000 نفر فراتر رفته است و مقامات تا کنون 1003 جسد را پیدا کرده اند. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلاهای
نیپال اعلام کرد که نزدیک به 3900 نفر از جمله 583 تبع خارجی همچنان در وضعیت بی‌خبری به سر می‌برند. مناطق چیتوان و نوالا پاساری سرک بیشترین تعداد اجساد پیدا شده را گزارش کردند. بیش از 11800 نفر نجات یافتند، در حالی که بیش از 21,000 پرسنل امنیتی به عملیات جستجو، نجات و امداد رسانی ادامه می دهند. صدها نفر از پروژه های برق آبی در امتداد کریدورهای رودخانه های بودکوشی و تریشولی همچنان بدون ارتباط هستند. در همین حال وزارت امور خارجه اعلام کرد که تا اکنون 163 تبع هندی نجات یافتند و 5 نفر دیگر امروز نجات یافتند. یک تیم نجات

تونل هندی نیز به تلاش‌های خود در پروژه برق آبی چیلیم ادامه می‌دهد، جایی که با دسترسی معدود زمین‌های صعب العبور و قفه‌های باطلاقی تونل مواجه بوده است. هند همچنین کمک های پزشکی قانونی خود را به نیپال گسترش داده است و تیم هایی با مقامات نیپالی در زمینه

در همین حال نیپال روی رویه هایی را برای شناسایی و بازگرداندن اتباع خارجی که در سیل جان باختن مشخص کرده است. این فرایند شامل قلب‌بلد شفافی، نمونه برداری پزشکی قانونی و پروفایل دی این ای و تایید گذرنامه از سفارت هند در کاتماندو به خانواده ها در شناسایی و بازگشت به وطن کمک خواهد کرد. در همین حال مقامات نیپالی هشدار سیل جدیدی را برای چندین منطقه در سراسر مناطق شرقی، مرکزی و غربی کشور صادر کرده اند. از مردم ساکن در نزدیکی رودخانه خواستند که هوشیار باشند و اقدامات احتیاطی را انجام دهند. بارد دی ویوار نخست وزیر بلژیک از امروز در سفری 3 روزه به هند خواهد بود. در طول این سفر او با نخست وزیر نرندرا مودی مذاکرات دو جانبه‌ای خواهد داشت تا در مورد طیف وسیعی از روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه طرفین گفتگو کند. نخست وزیر دیر ویوار همچنین در یک رویداد تجاری در چارچوب توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا سخنرانی اصلی ایراد خواهد کرد. او همچنین به بمبئی سفر خواهد کرد و در آنجا با ذینفعان مختلف از جمله بخش‌های آلماز، بنادر و لوجستیک گفتگو خواهد کرد. نرندرا مودی نخست وزیر هند در جلسه تودیع اجلاس وزارتخانه وزارت جل شکتی در دهلی نو سخنرانی خواهد کرد. اجلاس 2 روزه وزارتخانه که دیروز آغاز شد اولین اجلاس از سلسله اجلاس های وزارتخانه ای است که توسط نخست وزیر برای تقویت روحیه تیم هند و تعمیق فدرالیزم مشارکتی پیش بینی شده است. این اجلاس مرکز و ایالت ها را گرد هم می آورد تا در مورد اولویت های حیاتی بخش ها مشورت کنند و بخش های عملیاتی زمان بندی شده را تدوین کنند. این اجلاس بر 4 حوزه کلیدی شامل اجرای به موقع پروژه های زیر ساخت آبی، جل سانجه، جل باغداری، باران را بگیرید، پایداری، منابع آب آشامیدنی و ماموریت جل جیون 2.0 تمرکز دارد. این ابتکار عمل به دنبال ارتقای مسئولیت مشترک برای اهداف ملی و اطمینان از تبدیل شدن مذاکرات به پیشرفت‌های قابل اندازه‌گیری در حکومتداری و ارائه خدمات است. عمر عبدالله سروزیر جموں کشمیر امروز صندوق درمان و مدیریت سرطان برای فقرا قلمرو اتحادیه را برای کاهش بار مالی بر آنها اصلاح کرد. سخنگوی رسمی گفت در یک جهش بزرگ برای مراقبت های بهداشتی عمومی و رفاه و اجتماعی دولت به رهبری عبدالله از بازنگری جامع برجسته برای کاهش بار مالی از جیبه بیماران فقیر و آسیب پذیر که با سرطان مبارزه می کنند خبر داده است و گفت این تغییر سیاست بزرگ مستقیماً شکاف های حیاتی را که قبلاً خانواده ها کم درآمد را از نظر مالی فرسوده می کرد هدف قرار می دهد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی با صدای پرستو بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند نارند مودی در حاشیه 26مین اجلاس شنگهای با سران کشورهای مختلف دیدار نمود. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نارندرا مودی در حاشیه 26مین اجلاس سازمان همکاری شنگهای در تاریخ 31 اوت 2026 در بیشکک با ولادیمیر پوتین، ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، صادیر ژاپاروف، رئیس جمهور قزاقستان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان و دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دیدار نمود. دیدار نخست وزیر مودی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اولین دیدار آنها در سال جاری بوده. هر دو رهبر پیش از این در 23مین اجلاس سالانه در دسامبر 2025 در دهلی نو دیدار کرده بودند. هر دو رهبر پیشرفت در همکاری دو جانبه در طیف وسیع زمینه ها از جمله سیاسی، اقتصادی، دفاعی، انرژی، فضا، حمل و نقل و روابط مردم با مردم را بررسی کردند. آنها از نتیجه 27مین کمیسیون بین الدولتی هند و روسیه در امور تجاری، اقتصادی و فرهنگی که در تاریخ 24 اوت 2026 در مسکو برگزار شده بود حسن استقبال کردند. آنها در مورد تعامل هند و روسیه در عرصه چند جانبه به ویژه در بریکس تحت ریاست هند برای سال 2026 تبادل نظر نمودند. آنها همچنین دیدگاه های خود را در مورد مسائل کلیدی منطقه‌ای و جهانی مورد نفع متقابل از جمله درگیری ها در آسیای غرب و منطقه دریای سیاه که بر تجارت دریایی و امنیت دریانوردی هندی تاثیر گذاشته است را به اشتراک گذاشتند. نخست وزیر مودی اکیدن گفت که گفتگو و دیپلماسی راه حل

پیشرو برای از بین بردن کشمکش هاست. هر دو رهبر به توافق رسیدند که برای توسعه و تقویت بیشتری مشارکت استراتژیک ویژه و ممتاز بین این دو کشور که همچنان رشد قابل توجه را ثبت می کند و در زمینه عدم قطعیت ژئوپلیتیک انعطاف پذیری را نشان داده است به تعامل خود ادامه دهند. نخست وزیر اظهار داشت که او مشتاقانه منتظر استقبال از رئیس جمهور پوتین در هند برای 18مین اجلاس بریکس در تاریخ 12 و 13 سپتامبر 2026 می باشد. نخست وزیر مودی در دوران ملاقات با آقای صدیر ژاپاروف رئیس جمهور قزاقستان به طور صمیمانه به مناسبت روز استقلال جمهوری قزاقستان به او تبریک گفته و خاطر نشان ساخت که این روز به افتتاحیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در همون روز معنی ویژه‌ای بخشیده است. او همچنین به رئیس جمهور ژاپاروف برای میزبانی 26مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای تبریک گفت. هر دو رهبر پیشرفت‌های حاصل شده در روابط دو جانبه را بررسی کردند و تعهد خود را برای تقویت بیشتری مشارکت استراتژیک بین هند و جمهوری قزاقستان مجدداً تایید کردند. آنها موافقت نمودند که بعد در نظر گرفتن تکمیلاتی بین هر دو اقتصاد همکاری اقتصادی و تجاری را بیشتر افزایش بدهند. آنها همچنین در مورد توسعه و تحکیم روابط مردم با مردم به شمول تبادل دانشجو و همکاری فرهنگی گفتگو کردند. نخست وزیر هند بر مشارکت محکم هند در جلسات سازمان همکاری شانگهای که تحت ریاست جمهوری قزاقستان برگزار شده تاکید وارد آورد. وی همچنین افزود که این امر نشان دهنده احترام، اعتماد و حمایت متقابل است که از ویژگی های روابط نزدیک و دیرینه بین این دو کشور می باشد. نخست وزیر از رئیس جمهور صدیر ژاپاروف برای مهمان نوازی صمیمانه و برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سازمان همکاری شانگهای تشکر نمود. نخست وزیر نرندر مودی برای اولین بار از زمان انتصاب مجدد آقای پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان پس از انتخاب عمومی آن کشور در ژوئن امسال با او دیدار نموده. نخست وزیر مودی پیروزی انتخاباتی و به عهده‌گیری مسئولیت نخست وزیر پیشینیان را تبریک گفت. در این دیدار هر دو رهبر در مورد همکاری دو جانبه از جمله در زمینه‌های دفاعی، اقتصادی، دارویی، معدن، آموزش و پرورش و فرهنگی گفتگو کردند. آنها از توسعه و تحکیم همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف در دوران اخیر ابراز رضایت نمودند. آنها متعهد به تحکیم بیشتر این روابط که با گرمی و دوستی ویژه بین این دو کشور مشخص می شود شدن. هر دو رهبر همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی از جمله اوضاع در آسیای غرب گفتگو کردند. نخست وزیر بر لزوم ادامه تلاش‌ها از طریق مذاکرات و دیپلماسی برای تامین صلح و ثبات در منطقه تاکید وارد آوردند. نخست وزیر پاشینیان نخست وزیر مودی را در قبال وضعیت فعلی اجرایی توافقنامه صلح ارمنستان و آذربایجان مطلع ساخت. هر دو رهبر موافقت کردند که برای تقویت بیشتری روابط دو جانبه و پیشبرد همکاری در زمینه‌های نفع متقابل با هم دیگر همکاری کنند. نخست وزیر نرندر مودی همچنین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک دیدار دو جانبه‌ای با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نموده. هر دو رهبر در مورد روابط دو جانبه گفتگو کردند. آنها همچنین در مورد تحولات اخیر در درگیری‌های آسیای غرب و دیدگاه‌های مشترک در مورد وضعیت در حال تحول بحث و گفتگو نمودند. نخست وزیر مودی بر سر تشدید تنش‌ها در این منطقه اظهار نگرانی نموده و بر موضع محکم هند که مبنی بر حل همه مسائل از طریق گفتگو دیپلماسی است تاکید وارد آورد. نخست وزیر مودی همچنین نیاز ادامه تلاش‌ها را برای تضمین صلح و ثبات پایدار در این منطقه تحت فشار گذاشته. او با تقاضای تحفظ آزادی دریانوردی و تجارت اکیدن گفت که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله کشتیرانی تجاری و دریانوردان تحت هیچ وضع نبایستی آسی ببینند. نخست وزیر مودی با تاکید مجدد بر آمادگی هند برای همکاری نزدیکی با ایران در سازمان‌های چند جانبه از جمله بریکس و سازمان همکاری شانگهای ابراز امیدواری نمود. غذا و تغذیه در سن سالخوردگی. تغذیه مناسب و خوراک بسیار متوازن حتی در

سالخوردگی به منظور جلوگیری از خطرات عمومی پیری حائز اهمیت خاصی است. عوامل متعددی مانند در آمد پایین، نقل و حرکت کاهش یافته، انزوای اجتماعی و پریشانی و افسردگی بهداشت مردم مسن را تحت سوء تاثیر می‌گذارند. امراضی مانند چاقی، مرض قند، امراض متعلق به قلب و استخوان به عنوان مسائل بسیار مهمی مربوط به تغذیه محسوب می شوند که بهداشت مردم مسن را تحت تاثیر می گذارند. افزایش سن یک تغییر بیولوژیکی اجتناب ناپذیر است که در سراسر زندگانی مردم رخ می دهد و تا مرگ ادامه دارد. در این مورد این حقیقت امر به ویژه قابل تذکر است که عوامل تکوینی انسان به طور قاطعی با ماهیت افزایش سن تعلق دارد. همین علتی است که تغییراتی در نتیجه افزایش سن به نرخ‌های مختلف حتی در مردمی که در محیط زیست مشابهی به سر می‌برند به وقوع می‌پیوندد. همراه با عوامل دیگر، خوراک در وقوع تغییرات با افزایش سن نقش مهمی را ایفا می کند. اینک توجهتان را جلب می نماییم به تغییرات متعلق به افزایش سن. چون یک شخص به سن زیادی می رسد، تعدادی از تغییراتی در جسم او رخ می دهد که احتیاجات مواد غذایی و استفاده از آن را لازم الوقوع قرار می دهد. این تغییرات شامل تغییرات فیزیکی و اجتماعی و روانی است. اینک بیایید توجه کنیم به تغییرات فیزیکی. افزایش سن منجر به تنزل فیزیکی می شود، اما این جریان عمل در هر کس مشابهی نمی باشد. حتی که صلاحیت اعضا و سیستم های مختلف به نرخ های مختلف رو به کاهش می نهد، در حالی که ممکن است تغییرات زیادی رخ بدهد. تغییرات فیزیکی که در سیستم های مختلف به عنوان یک جزو جریان عادی افزایش سن رخ می دهند، عبارتند از اتلاف دندان، هم آهنگی کاهش یافته عصبی عضلاتی، قوه کاهش یافته سمعی و بصری، احساس تقلیل یافته بو و ذائقه، ناراحتی جسمانی، تغییراتی در ساخت جسمانی، تغییرات در سیستم هاضمه، تغییرات در کارکرد سیستم تنفس، ادراری و سلول استخوانی و تغییرات مربوط به هورمون و غیره. تغییرات اجتماعی فیزیکی از این قرارند. میان بعضی از اشخاص مسن، کسر مالی استفادهشان از غذا را محدود می سازد که منجر به امراض فقدان تغذیه می گردد. ممکن است که فقدان اطلاعی درباره غذا موجب عدم توازن غذا بشود که منجر به فقدان اجزای ضروری غذایی می گردد. میان کسان مسن که در خلوت بسر می برند، همیشه در آنها فقدان انگیزه برای پختن غذا وجود دارد. این نیز برای آنها مضر به اثبات می رسد. اشخاص مسن به علت از دست دادن جایگاه آمرانه خود که آنها در سالهای جوانی خود داشته بودند، دوچار نومودی و مایوسی می شوند. با بازنشستگی ممکن است که اشخاص مسن دوچار تجربه فقدان روحی شخصی بشوند و این منجر به انحصار آنها بر دیگران می گردد. اینک توجهتان را جلب نماییم به مسائل مربوط به تغذیه میان اشخاص موسین. فربهی، سوء تغذیه، امراض قلب و قند و سرطان به عناوین مهمترین و متداولترین مسائل متعلق به تغذیه میان مردم موسین محسوب می شوند. احتیاجات تغذیه‌ای در مردم موسین نه تنها تحت تاثیر وضعیت جسمانی کنونی و فعالیت انفرادی، بلکه عادات خوراک دیرینه و محیط اجتماعی، احساساتی و فیزیکی و فشارهایی قرار دارند که شخصی در سراسر زندگیش دوچار آن می باشد. اگرچه به علت فقدان آمار ناکافی، شورای پژوهش پزشکی هیچ کدام توصیه جداگانه ای را برای سالخوردگان به استثنای انرژی به معنا گذاشته است، زیرا مواد غذایی که برای جوانان ضروری است همون برای سالخوردگان هم مورد نیاز است. در این ضمن تذکر این هم ضروری است که با افزایش سن بیشتر از 30 سال احتیاج انرژی کاهش می‌یابد. پروتئین راجع به
عرض

0: ریش های نیاز پروتئین. این ناگفته نماند که برای مردان و زنان جوانسال 1 گرم پروتئین بر طبق فی کیلوگرم وزن جسم انسانی ضروری است. با افزایش سن وقتی که نیاز انرژی رو به کاهش می نهد، ضروری است که مقدار مواد غذایی پر از کربوهیدرات و چرب را کاهش داده شود. ویتامین و مواد معدنی هم علاوه از پروتئین و چرب ضروری اند. نیاز ویتامین و مواد معدنی با افزایش سن تحت تاثیر قرار نمی گیرند، زیرا مقداری که برای جوان سالان مورد نیاز است همون مقداری برای سال خوردگان هم ضروری خواهد بود. اینک بیایید توجه کنیم به خوراک و روش تغذیه در سال خوردگان. اگرچه تغذیه خوبی در مردم موسن حائز اهمیت فراوان است، اما مواظبت و مراقبتشان بسیار ضروری است تا خوراک مردم موسن از لحاظ اجزای مقوی متوازن باشد. با افزایش سن نیاز انرژی رو به کاهش می نهد، زیرا در نتیجه آن باید توانایی خوراک کاهش بیابد. در حالی که نیاز اغلب مواد غذایی بدون تغییر بماند، زیرا ضروری است که مقدار تمامی مواد غذایی به سطوح انرژی متوازن باشد، علاوه از عوامل عمومی طراحی خوراک متوازن ضروری است. در این ضمن عوامل دیگری که باید در نظر گرفته شود از این قرار است: لزومی دارد که در خوراک مردم موسین مقدار مواد غذایی مانند شیرینی ها، غذای بریان شده، غذای پر از چرب کاهش بیابد، در حالی که مقدار لیبرال شیر و محصولات شیر، میوه ها و سبزی های تازه از جمله سبزی های برگدار باید برای تامین احتیاجات و مواد معدنی در خوراک شامل بشوند. به خصوص خوردن مقدار کافی کلسیم برای تلافی فقدان مواد معدنی که منجر به ضرر به استخوان‌ها می‌گردد ضروری است. شعاع آفتاب نیز برای سال خوردگان به خاطر تامین نیاز ویتامین دی ضروری است. اجتناب از خوراک‌های پر از انواع چرب ضروری است. در این ضمن خوردن روغن آفتابگردان و روغن سوابین و غیره برای اجتناب‌ورزی از چرب بهتر است. احتیاط مذکور برای جلوگیری از امراض قلب و افزایش فشار خون ضروری است. همونطور از خوردن شکر ساده کنترل شود، زیرا که این کالوری زیادی را فراهم می سازد. اگرچه مواد غذایی ریشه‌دار در اعضای متعدد متعلق به سال خوردگی سودمند به اثبات می رسد. این از امراض مانند قبض، غند و سکته قلبی و غیره جلوگیری می کند، زیرا شمولیت غذای ریشه‌دار در خوراک سال خوردگان ضروری است. با افزایش سن همیشه صلاحیت هاضمه رو به کاهش می نهد، زیرا لزومی دارد که مقدار خوراکی که یک مرتبه گرفته می شود کاهش بیابد. اگر ضروری است تعداد خوراک ها را بر طبق صلاحیت تحمل نظم هاضمه افراد افزایش داده شود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's address at the 26th Summit of the Shanghai Cooperation Organization. The participants are Skandaranjan Tayal, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: The Shanghai Cooperation Organization SCO, which began yesterday in Bishkek, Kyrgyz Republic, concluded today. Prime Minister Narendra Modi participated in the 26th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization today. This year marks the 25th anniversary of SCO. While speaking at the SCO summit today, Prime Minister raised significant points which concerns not just India but also the world. To discuss this in detail, we are now delighted to be joined by Ambassador Skand Ranjan Tayal.

شنوندگان گرامی، اینک برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ترانه‌هایی را از فیلم‌های هندی با موضوع چمن می‌شنوید. اولین ترانه را با یس دوس بشنوید.

شنون دیگان گرامی، اینک ترانه بادیه این برنامه را با صدای آشا بوشله بشنوید.

شنوندگان گرامی، برنامه گله های رنگ را می شنوید از رادیوی آکاشمانی دهلی. ترانه بادی این برنامه را با صدای محمد رفیع بشنوید.

شنوندگان گرامی، برنامه گلهای رنگ رنگ را می شنوید. ترانه بادی این برنامه را با صدای کیشور کمر بشنوید.

شنوندگان گرامی، ترانه بادی این برنامه را با صدای لتا منگشکر بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، این اک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. شمار جان باختگان سیلاب در نپال از 1000 نفر فراتر رفت. 163 تبع هندی نجات یافتند. تلاش های جستجو و پزشکی قانونی ادامه دارد. نخست وزیر نرندرا مودی از کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواست تا برای مقابله با تمامی ابعاد و شبکه های تروریسم متحد شوند. اجلاس سازمان همکاری های شانگهای باز 13 توافق نامه در زمینه مبارزه با تروریسم، اقدامات اقلیمی و همکاری دیجیتال به پایان رسید و بارت دی ویوار نخست وزیر بلژیک امروز سفر 3 روزه خود را به هند آغاز می کند. و اینک مشروع اخبار. تعداد کشته شدگان سیل ویرانگر هفته گذشته در نپال از 1000 نفر فراتر رفته است و مقامات تا کنون 1003 جسد را پیدا کرده اند. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلاهای نپال اعلام کرده که نزدیک به 3900 نفر از جمله 583 تبع خارجی همچنان در وضعیت بی خبری به سر می برند. مناطق چیتوان و نوالاپاسی شرقی بیشترین تعداد اجساد پیدا شده را گزارش کرده اند. بیش از 11800 نفر نجات یافته اند، در حالی که بیش از 21000 پرسنل امنیتی به عملیات جستجو نجات و ادامه امداد رسانی ادامه می دهند. بارت دی ویویر نخست وزیر بلژیک از امروز در

سفری 3 روزه به هند خواهد بود. در طول این سفر او با نخست وزیر نریندرا مودی مذاکرات 2 جانبه خواهد داشت. در مورد طیف وسیعی از روابط 2 جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه طرفین گفتگو کند. نخست وزیر دی ویوار همچنین در یک رویداد تجاری در چارچوب توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحاد اروپا سخنرانی اصلی را ایراد خواهد کرد. او همچنین به ممبئی سفر خواهد کرد و در آنجا بازی نفعان مختلف از جمله بخش‌های الماس، بنادر و لوجستیک گفتگو خواهد کرد. پادشاه جدید هاکون 8 نروژ پس از مرگ پدرش که 35 سال بر تخت سلطنت نشست در پارلمان ایسلو سوگند وفاداری کرد. پادشاه هاکون با پوشیدن لباس تشریفاتی متعهد به رعایت قانون اساسی و قوانین 1814 نروژ شد. دختر 22 سالش ولی عهد اینگرید الکسندر در کنار او ایستاده بود. پادشاه هارالند روز جمعه در سن 89 سالگی درگذشت. مراسم تشییع جنازه او در 9 این ماه در اسلو برگزار خواهد شد و سران کشورهای سراسر جهان برای شرکت در آن دعوت شده است. بخش باشینی هند دیجیتال امروز کارگاه آموزشی باشینی سنگم تعامل بین المللی را در نپال برگزار کرد. این کارگاه گام مهمی در تقویت همکاری هند و نپال در هوش مصنوعی زبانی بود که بر اساس تفاهم نامه بین بخش های باشینی و دانشگاه کاتماندو برای همکاری در زمینه فناوری زبان و زیر ساخت های عمومی دیجیتال بنا شده است. وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات اعلام کرده که این تعامل بر پیش برد این مشارکت از طریق ایجاد مشترک فناوری مجموعه داده ها و برنامه های کاربردی مرتبط محلک به نیازهای زبانی جوامع در هر دو کشور پاسخ می دهند متمرکز است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده که باشینی سنگم یک ابتکار تعامل بین المللی از بخش باشینی هند دیجیتال است که دولت ها، دانشگاه ها، محققان و توسعه دهندگان، استارتاپ ها، متخصصان زمان و جوامع را برای بررسی پتانسیل هوش مصنوعی زبانی فراتر از مرزهای زبانی و جغرافیایی گرد هم می آورد. رویداد انرژی خاورمیانه 2026 از 1 تا 3 سپتامبر در مرکز تجارت جهانی دبی در ایالات امارات متحده عربی برگزار می شود. این رویداد یکی از بزرگترین نمایشگاه ها و کنفرانس های تجاری بین المللی برای صنعت برق و انرژی در منطقه غرب آسیا است. پیش بینی می شود که این رویداد امسال بیش از 1900 گرفه دار از بیش از 150 کشور جهان را در خود جای دهد. تخمین داده می شود که بیش از 35,000 نفر در آن شرکت کنند. گرفه هند در نمایشگاه انرژی خاورمیانه 2026 شامل 45 نمایشگاه شرکت های سراسر کشور است و توسط دکتر ای ویشنو واراندن ردی کنسول کل هند در دبی افتتاح شد. گرفه‌داران هندی طیف متنوعی از محصولات در بخش برق و انرژی از جمله تجهیزات انتقال و توزیع ترانسفورماتورها، قابل‌ها و سیستم‌های الکتریکی، راه‌حل‌های انرژی تجدید پذیر و ذخیره سازی انرژی، سیستم های پشتیبان برق، فناوری های اتوماسیون و کنترل و روشنایی LED را به نمایش می گذارد. این طیف قابلیت های گسترده تولید و فناوری های هند را در سراسر زنجیره

ارزش انرژی برجسته می کند. در بدمنتون شالتل های برجسته هند از جمله لاشکیا سیتنسین، کیدامی سریکانت و تنوی شرما امروز مباردات خود را در مسابقات میستر چین سوپر 500-750 در شنجین آغاز خواهند کرد. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر نرندر مودی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست تا برای مقابله با تمامی ابعاد و شبکه های تروریسم متحد شوند. اجلاس سازمان همکاری شانگهای با 13 توافق نامه در زمینه مبارزه با تروریسم، اقدامات اقلیمی و همکاری دیجیتال به پایان رسید. نخست وزیر سفر موفقیت آمازی خود را به ازبکستان و قرقیزستان را به پایان رساند. شمار جانباختگان سیلاب در نپال از 1000 نفر فراتر رفت. 163 تبع هندی نجات یافتند. تلاشه های جستجو و پزشکی قانونی ادامه دارد. بارد دی ویوار نخست وزیر بلژیک امروز سفر 3 روزه خود را به هند آغاز می کند و در مسابقات بدمینتون چاینا میستر لاکشیا سین سریکانت و ناتان وی شرما فردا به میدان خواهند رفت. اینجا دهلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدارتان.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار: هند به خاطر کمک به نیپال ویران شده ای از سیل ها پنجمین هواپیمای حامل 5.5 تن داروجات و تجهیزات لازم را فرستاده. آنجا تعداد تلفات از 1100 تا تجاوز کرده است. رئیس بانک جهانی اجے بانگا از توسعه و توسعه اقتصادی هند ستایش نموده و گفته است که باوجود کساد اقتصاد جهانی این کشور نیروی بالقوه برای توسعه ماورای خط سیر 8% را دارد. گروه عامله مشترک هند و افغانستان جلسه رسیدگی را به واسطه تحکیم تجارت دو جانبه و همکاری اقتصادی بین دو کشور برپا کرده است. در بدمینتون کیدامبی سریکانت و تانوی شرما به دومین دوره چین اوپن شتافته اند. اینک مشروع اخبار: تعداد تلفات بنا به سیل‌های ناشی و ناگهانی در نیپال تا 1127 بالا رفته است و 4900 نفر مردم هنوز هم مفقود الاثر هستند، در حالی که ناجیان در میان باران و آوار دست و پا می زنند. سیل‌های ناگهانی ناشی از سقوط برف و سخره نزد مرز نیپال و تبت، شهرک‌ها و دهکده‌های نیپال شمالی و مرزی را 26 ماه گذشته اوت ویران ساخته است. هند در مساعی نجاتی رفاهی همچنان تمام معاونت ممکنه ای را برای نیپال فراهم می آورد. پنجمین

هواپیمای هندی حامل کمک رفاهی و نیاتی امروز عازم نیپال گردید. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر در یک پست رسانه های اجتماعی گفت که هواپیمای مذکور حامل 11 عضو دسته ناجیان مجهز به تجهیزات تخصصی همراه با 5.5 تن داروجات لازم می باشد. ضمناً تیم پزشکی قانونی 19 نفری شروع به ارزیابی نمونه های دی‌ان‌ای همراه با کارشناسان پزشکی قانونی به خاطر کمک به تشخیص مردم متاثره سیل‌های ناگهانی اخیر در نیپال کردیم. اخبار را در رادیو دهلی می شنوید. وزیر مرکزی دارایی هند نرملا سیتارمن در حواشی جلسه وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی گروه 20 در اشاول واقع در ایالات متحده امریکا با رئیس بانک جهانی اجی بانگا ملاقات کرده است. دو رهبر نامورده تحکیم مزید شراکت هند و گروه بانک جهانی را مورد شور و تعمق قرار دادند. مباحثات مذکور نیز روی کرده برنامه استوار بربخشا به پیشبرد وام برای زیربنا را در بر گرفت. خانم سیتارمن گرفتاری هند با گروه بانک جهانی پیرامون دایر کردن یک مرکز دانش زیربنای عامه دیجیتال جهانی در هند شامل پیگردی مواقع گنجاندن فناوری در زمینه هایی مانند کشاورزی را مشخص گردانید. رئیس بانک جهانی آقای بانگا طی مصاحبه‌ای گفت که هند نیروی بالقوه‌ای برای توسعه ماورای خط سیر 7-8% را دارد. نامورده آخرین عملکرد اقتصادی این کشور را به عنوان ستبر با وجود فشارات نیروی جهانی بی تکلیفی تجارت و تاثیر النینو توصیف نمود. گروه عاملی مشترک هند و افغانستان جلسه بررسی و رسیدگی را به واسطه تحکیم تجارت دو جانبه و همکاری اقتصادی بین دو کشور برپا کرده است. وزارت بازرگانی و صنعت هند حاکیست مباحثاتی که دیروز مجازان رخ داد، حوزه های کلیدی شامل تسهیل تجارت، همکاری گمرکی، تسهیل ویزا برای تاجران افغانی، همکاری بانکداری و مالی، تجارت داروجات و محصولات کشاورزی، همکاری نیرو، سرمایه گذاری و توسعه تجارت، امتیازیات تعرفه‌ای، اتصال کالاها و مسائل بندری را در بر گرفت. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر از فردا تا شنبه آینده سرگرم دیدار 3 روزه‌ای از اوکراین و لهستان خواهد بود و اداران دیدارش مشورت های دو جانبه ای را با همتاهایش از اوکراین اندری سایبیها و معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه لهستان رادوسلاو سیکوسکی انجام خواهد داد.

0: وزارت امور خارجہ ہند حافظ کے تئیے دیدار مذکور تمرکز توجہ بے پیش برد مناسبات دو جانبی و نیز فراہم آوردن فرصتی برای تبادل نظرات پیرامون پیامدهای منطقی و موضوعات زی علاقی خواهد بود. نخست وزیر بلژیک برت دی ویور از امروز مشغول دیدار سه روزه‌ای از هند می گردد. نامبرده داران دیدارش مذاکرات را با نخست وزیر هند نریندر مودی به خاطر شروع بحث در باب قادبه مناسبات دو جانبه و موضوعات منطقی و جهانی زی علاقه برپا خواهد نمود. در بدمینتون کدامبی سری کانت و تانوی شرما به دومین دوره چین اوپن شتافتند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. هند به خاطر کمک به نیپال ویران شده ای از سیلها پنجمین هواپیمای حامل 5.5 تن دارجات و تجهیزات لازم را فرستاده است. آنجا تعداد تلفات از 1100 تا تجاوز کرده است. رئیس بانک جهانی اجے بانگا از توسعه و توسعه اقتصادی هند ستایش نموده و گفته است که باوجود کساد اقتصادی جهانی این کشور نیروی بالقوه‌ای برای توسعه ماورای خط سیر 8% را دارد. گروه عاملی مشترک هند و افغانستان جلسه رسیدگی را به واسطه تحکیم تجارت دو جانبه و همکاری اقتصادی بین دو کشور برپا کرده است. در بدمینتون کدامبی سری کانت و تانوی شرما به دومین دوره چین اوپن شتافته اند. پایان اخبار از رادیو دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگان بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند نارند مودی در حاشیه 26 اجلاس شنگهای با سران کشورهای مختلف دیدار نمود. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نارندرا مودی در حاشیه 26 اجلاس سازمان همکاری شنگهای در تاریخ 31 اوت 2026 در بیشکک با ولادیمیر پوتین، ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، سادیر ژاپاروف، رئیس جمهور قزاقستان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان و دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دیدار نمود. دیدار نخست وزیر مودی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اولین دیدار آنها در سال ژئوپلیتیک انعطاف پذیری را نشان داده است به تعامل خود ادامه دهند. نخست وزیر اظهار داشت که او مشتاقانه منتظر استقبال از رئیس جمهور پوتین در هند برای 17 اجلاس بریکس در تاریخ 12 و 13 سپتامبر 2026 می باشد. نخست وزیر مودی در دوران ملاقات با آقای صدیر ژاپاروف، رئیس جمهور قزاقستان، به طور صمیمانه به مناسبت روز استقلال جمهوری قزاقستان به او تبریک گفته و خاطر نشان ساخت که این روز به افتتاحیه اجلاس سازمان همکاری شنگهای در همون روز معنی ویژه‌ای بخشیده است. او همچنین به رئیس جمهور ژاپاروف برای میزبانی 26 اجلاس سازمان همکاری شنگهای تبریک گفت. هر دو رهبر پیشرفت‌های حاصل شده در روابط دو جانبه را بررسی کردند و تعهد خود را برای تقویت بیشتری مشارکت استراتژیک بین هند و جمهوری قزاقستان مجدداً تایید کردند. آنها موافقت نمودند که بعد در نظر گرفتن تکمیلاتی بین هر دو اقتصاد، همکاری اقتصادی و تجاری را بیشتر افزایش بدهند. آنها همچنین در مورد توسعه و تحکیم روابط مردم با مردم به شمول تبادل دانشجو و همکاری فرهنگی گفتگو کردند. نخست وزیر هند بر مشارکت محکم هند در جلسات سازمان همکاری شنگهای که تحت ریاست جمهوری قزاقستان برگزار شده تاکید وارد آورد و همچنین افزود که این امر نشان دهنده احترام، اعتماد و حمایت

متقابل است که از ویژگی های روابط نزدیک و دیرینه بین این دو کشور می باشد. نخست وزیر از رئیس جمهور سادیر زاوروف برای مهمان نوازی صمیمانه و برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سازمان همکاری شنگهای تشکر نمود. نخست وزیر نرندر مودی برای اولین بار از زمان انتصاب مجدد آقای پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان پس از انتخاب عمومی آن کشور در ژوئن امسال با او دیدار نموده. نخست وزیر مودی پیروزی انتخاباتی و به عهده‌گیری مسئولیت نخست وزیر پیشینیان را تبریک گفت. در این دیدار هر دو رهبر در مورد همکاری دو جانبه از جمله در زمینه‌های دفاعی، اقتصادی، دارویی، معدن، آموزش و پرورش و فرهنگی گفتگو کردند. آنها از توسعه و تحکیم همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف در دوران اخیر ابراز رضایت نمودند. آنها متعهد به تحکیم بیشتر این روابط که با گرمی و دوستی ویژه بین این دو کشور مشخص می شود شدند. هر دو رهبر همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی از جمله اوضاع در آسیای غرب گفتگو کردند. نخست وزیر بر لزوم ادامه تلاش‌ها از طریق مذاکرات و دیپلماسی برای تامین صلح و ثبات در منطقه تاکید وارد آوردند. نخست وزیر پاشینیان نخست وزیر مودی را در قبال وضعیت فعلی اجرای توافقنامه صلح ارمنستان و آذربایجان مطلع ساخت. هر دو رهبر موافقت کردند که برای تقویت بیشتری روابط دو جانبه و پیشبرد همکاری در زمینه‌های نفع متقابل با هم دیگر همکاری کنند. نخست وزیر نرندر مودی همچنین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شنگهای در بیشکک دیدار دو جانبه با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نموده. هر دو رهبر در مورد روابط دو جانبه گفتگو کردند. آنها همچنین در مورد تحولات اخیر در درگیری‌های آسیای غرب و دیدگاه‌های مشترک در مورد وضعیت در حال تحول بحث و گفتگو نمودند. نخست وزیر مودی بر سر تشدید تنش‌ها در این منطقه اظهار نگرانی نموده و بر موضع محکمه هند که مبنی بر حل همه مسائل از طریق گفتگو دیپلماسی است تاکید وارد آورد. نخست وزیر مودی همچنین نیاز ادامه تلاش ها را برای تضمین صلح و ثبات پایدار در این منطقه تحت فشار گذاشته. او با تقاضای تحفظ آزادی دریانوردی و تجارت اکیدن گفت که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله کشتیرانی تجاری و دریانوردان تحت هیچ وضع نبایستی آسی ببینند. نخست وزیر مودی با تاکید مجدد بر آمادگی هند برای همکاری نزدیکی با ایران در سازمان‌های چندجانبه از جمله بریکس و سازمان همکاری شنگهای ابراز امیدواری نمود. غذا و تغذیه در سن سالخوردگی. تغذیه مناسب و خوراک بسیار متوازن حتی در سالخوردگی به منظور جلوگیری از خطرات عمومی پیری حائز اهمیت خاصی است. عوامل متعددی مانند در آمد پایین، نقل و حرکت کاهش یافته، انزوای اجتماعی و پریشانی و افسردگی بهداشت مردم مسن را تحت سوء تاثیر می گذارند. امراضی مانند چاقی، مرض قند، امراض متعلق به قلب و استخوان به عنوان مسائل بسیار مهمی مربوط به تغذیه محسوب می شوند که بهداشت مردم مسن را تحت تاثیر می گذارند. افزایش سن یک تغییر بیولوژیکی اجتناب ناپذیر است که در سراسر زندگانی مردم رخ می دهد و تا مرگ ادامه دارد. در این مورد این حقیقت امر به ویژه قابل تذکر است که عوامل تکوینی انسان به طور قاطعی با ماهیت افزایش سن تعلق دارد. همین علتی است که تغییراتی در نتیجه افزایش سن به نرخ‌های مختلف حتی در مردمی که در محیط زیست مشابهی به سر می‌برند به وقوع می‌پیوندد. همراه با عوامل دیگر خوراک در وقوع تغییرات با افزایش سن نقش مهمی را ایفا می کند. اینک توجهتان را جلب می نماییم به تغییرات متعلق به افزایش سن. چون یک شخص به سن زیادی می رسد تعدادی از تغییراتی در جسم او رخ می دهد که احتیاجات مواد غذایی و استفاده از آن را لازم الوقوع قرار می دهد. این تغییرات شامل تغییرات فیزیکی و اجتماعی و روانی است. اینک بیایید توجه کنیم به تغییرات فیزیکی. افزایش سن منجر به تنزل فیزیکی می شود اما این جریان عمل در هر کس مشابهی نمی باشد. حتی که صلاحیت اعضا

0: با سیستم های مختلف به نرخ های مختلف روبه کاهش می نهد، در حالی که ممکن است تغییرات زیادی رخ بدهد. تغییرات فیزیکی که در سیستم های مختلف به عنوان یک جزو جریان عادی افزایش سن رخ می دهند، عبارتند از اتلاف دندان، هم آهنگی کاهش یافته عصبی عضلاتی، قوه کاهش یافته سمعی و بصری، احساس تقلیل یافته بو و ذائقه، ناراحتی جسمانی، تغییراتی در ساخت جسمانی، تغییرات در سیستم هاضمه، تغییرات در کارکرد سیستم تنفس، ادراری و سلول استخوانی و تغییرات مربوط به هورمون و غیره. تغییرات اجتماعی فیزیکی از این قرارند. میان بعضی از اشخاص موسین کسر مالی استفادهشان از غذا را محدود می سازد که منجر به امراض فقدان تغذیه می گردد. ممکن است که فقدان اطلاعی درباره غذا موجب عدم توازن غذا بشود که منجر به فقدان اجزای ضروری غذایی می گردد. میان کسان موسین که در خلوت بسر می برند، همیشه در آنها فقدان انگیزه برای پختن غذا وجود دارد. این نیز برای آنها مضر به اثبات می رسد. اشخاص موسین به علت از دست دادن جایگاه آمرانه خود که آنها در سالهای جوانی خود داشته بودند، دوچار نومودی و مایوسی می شوند. با بازنشستگی ممکن است که اشخاص موسین دوچار تجربه فقدان روحی شخصی بشوند و این منجر به انحصار آنها بر دیگران می گردد. اینک توجهتان را جلب نماییم به مسائل مربوط به تغذیه میان اشخاص موسین. فربهی، سوء تغذیه، امراض قلب و قند و سرطان به عناوین مهمترین و متداولترین مسائل متعلق به تغذیه میان مردم موسین محسوب می شوند. احتیاجات تغذیه‌ای در مردم موسین نه تنها تحت تاثیر وضعیت جسمانی کنونی و فعالیت انفرادی، بلکه عادات خوراک دیرینه و محیط اجتماعی، احساساتی و فیزیکی و فشارهایی قرار دارند که شخصی در سراسر زندگیش دوچار آن می باشد. اگرچه به علت فقدان آمار ناکافی، شورای پژوهش پزشکی هیچ کدام توصیه جداگانه ای را برای سال خوردگان به استثنای انرژی به معنا گذاشته است، زیرا مواد غذایی که برای جوانان ضروری است همون برای سال خوردگان هم مورد نیاز است. در این ضمن تذکر این هم ضروری است که با افزایش سن بیشتر از 30 سال احتیاج انرژی کاهش می‌یابد. پروتئین، راجع به ارزش های نیاز پروتئین این نگفته نماند که برای مردان و زنان جوانسال 1 گرم پروتئین بر طبق فی کیلوگرم وزن جسم انسانی ضروری است. با افزایش سن، وقتی که نیاز انرژی رو به کاهش می نهد، ضروری است که مقدار مواد غذایی پر از کربوهیدرات و چرب را کاهش داده شود. ویتامین و مواد معدنی هم علاوه از پروتئین و چرب ضروری اند. نیاز ویتامین و مواد معدنی با افزایش سن تحت تاثیر قرار نمی گیرند، زیرا مقداری که برای جوان سالان مورد نیاز است، همون مقداری برای سال خوردگان هم ضروری خواهد بود. اینک بیایید توجه کنیم به خوراک و روش تغذیه در سال خوردگان. اگرچه تغذیه خوبی در مردم موسین حائز اهمیت فراوان است، اما مواظبت و مراقبتشان بسیار ضروری است تا خوراک مردم موسین از لحاظ اجزای مقوی متوازن باشد. با افزایش سن نیاز انرژی رو به کاهش می نهد، زیرا در نتیجه آن باید توانایی خوراک کاهش بیابد. در حالی که نیاز اغلب مواد غذایی بدون تغییر بماند، زیرا ضروری است که مقدار تمامی مواد غذایی به سطوح انرژی متوازن باشد، علاوه از عوامل عمومی طراحی خوراک متوازن ضروری است. در این ضمن عوامل دیگری که باید در نظر گرفته شود از این قرار است. لزومی دارد که در خوراک مردم موسین مقدار مواد غذایی مانند شیرینی ها، غذای بریان شده، غذای پر از چرب کاهش بیابد، در حالی که مقدار لیبرال شیر و محصولات شیر، میوه ها و سبزی های تازه از جمله سبزی های برگدار باید برای تامین احتیاجات و مواد معدنی در خوراک شامل بشوند. به خصوص خوردن مقدار کافی کلسیم برای تلافی فقدان مواد معدنی که منجر به ضرر به استخوان‌ها می‌گردد ضروری است. شعاع آفتاب نیز برای سال خوردگان به خاطر تامین نیاز ویتامین دی ضروری است. اجتناب از خوراک‌های پر از انواع چرب ضروری است. در این ضمن خوردن روغن آفتابگردان و روغن سوابین و غیره برای اجتناب‌ورزی از چرب بهتر است. احتیاط مذکور برای جلوگیری از امراض قلب و افزایش فشار خون ضروری است. همونطور از خوردن شکر ساده کنترل شود، زیرا که این کالوری زیادی را فراهم می سازد. اگرچه مواد غذایی ریشه دار در اعضای متعدد متعلق به سال خوردگی سودمند به اثبات می رسد. این از امراض مانند قبض، غند و سکته قلبی و غیره جلوگیری می کند، زیرا شمولیت غذای ریشه دار در خوراک سال خوردگان ضروری است. با افزایش سن همیشه صلاحیت هاضمه رو به کاهش می نهد، زیرا لزومی دارد که مقدار خوراکی که یک مرتبه گرفته می شود کاهش بیابد. اگر ضروری است تعداد خوراک ها را بر طبق صلاحیت تحمل نظم هاضمه افراد افزایش داده شود.
1: این بود گفتار امشب که شنیدید.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: سپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's address at the 26th Summit of the Shanghai Cooperation Organization. The participants are Skandaranjan Tayal, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
4: The Shanghai Cooperation Organization, SCO, which began yesterday in Bishkek, Kyrgyz Republic, concluded today. Prime Minister Narendra Modi participated in the 26th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization today. This year marks the 25th anniversary of SCO. While speaking at the SCO summit today, Prime Minister raised significant points which concerns not just India but also the world. To discuss this in detail, we are now delighted to be joined by Ambassador Skandaranjan Tayal. Ambassador Tayal, welcome to Akashvani Spotlight program.
5: Thank you.
4: First and foremost, Ambassador Tayal, Prime Minister highlighted the three main pillars of India's vision for the SCO, that is security, connectivity and opportunity. So in your opinion, how important is this, and at that too at a time when the world is facing a number of conflicts?
5: Shanghai Cooperation Organization, as our listeners will recall, was established in 2001, and the focus was on Central Asia, the Central Asian countries and Russia and China. Then in last 25 years there has been much progress. And now the issues before the 10 members of the Shanghai Cooperation Organization and 15 partner countries are or can be distilled around three main pillars, as our Prime Minister has pointed out. One is security. Second, connectivity, because this part of Eurasia, particularly the five Central Asian countries, are landlocked. They do not have any seaport. So they have to connect with the outside world either through China or in the north towards Russia, Caspian Sea. But they want also connectivity towards South Asia, towards India, and in the east towards Iran. And that is where India's role is important. And then, of course, the third part, which was a future-oriented part of our Honorable Prime Minister's remarks, was on opportunity, avsar, because both India as well as the Central Asian countries particularly have a growing population, have a young population, and have an educated, skilled population, and they are looking for

اینجا دهلی است. اینک می پردازیم برنامه گلهای رنگارنگ. تحت این برنامه ترانه های گوناگون از فیلم های مختلف را می شنوید. ترانه اول پیروهی شام، طلعت محمود در فیلم جهان آرا می خواند.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. تعداد تلفات بنا به سیل‌های ناگهانی در نیپال تا 1127 بالا رفته و 4900 نفر مردم هنوز هم مفقود هستند، در حالی که ناجیان در میان باران و آوار دست و پا میزنند. سیل‌های ناگهانی ناشی از سقوط برف و سخره نزد مرز نیپال و تبت، شهرک‌ها و دهکده‌های نیپال شمالی و مرکزی را 26 ماه گذشته اوت ویران ساخته است. هند در مسعی نجاتی و رفاهی همچنان تمام معاونت ممکنه ای را برای نیپال فراهم می آورد. پنجمین هواپیمای هندی حامل کمک رفاهی و نجاتی امروز عازم نیپال گردید. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جی شنکر در یک پست رسانه‌های اجتماعی گفت که هواپیمای مذکور حامل 11 عضو دسته ناجیان مجهز به تجهیزات تخصصی همراه با 5.5 تن داروجات لازم می باشد. ضمناً تیم پزشکی قانونی 19 نفری شروع به ارزیابی نمونه های DNA همراه با کارشناسان پزشکی قانونی به خاطر کمک به تشخیص مردم متاثره سیل‌های ناگهانی اخیر در نیپال کردیم. گروه عامله مشترک هند و افغانستان جلسه بررسی و رسیدگی را به واسطه تحکیم تجارت دو جانبه و همکاری اقتصادی بین دو کشور برپا کرده است. وزارت بازرگانی و صنعت هند حاکی است مباحثاتی که دیروز مجازن رخ داد. حوزه های کلیدی شامل تسهیل تجارت، همکاری گمرکی، تسهیل ویزا برای تاجران افغانی،

همکاری بانکداری و مالی، تجارت دارجات و محصولات کشاوردی، همکاری نیرو، سرمایه گذاری و توسعه تجارت، امتیازیات تعرفه، اتصال کالاها و مسائل بندری را در بر گرفت. نخست وزیر بلژیک برت دی ویور از امروز مشغول دیدار 3 روزه‌ای از هند می گردد. نامبرده داران دیدارش مذاکرات را با نخست وزیر هند نرندر مودی به خاطر شور و بحث در باب خاطبه مناسبات دو جانبه و موضوعات منطقه و جهانی زی علاقه برپا خواهد کرد. نخست وزیر بازدیدگر دی ویور نیز خطبه کلیدی را در یک رویداد بازرگانی در خصوص قرارداد تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد. وی به ممبئی هم مسافرت خواهد کرد تا در آنجا با سهمداران مختلف شامل آن بخشای الماس، بنادر و لوجستیک گرفتار بشود. وزارت امور خارجه هند حاکی است که این دیدار فرصتی را برای تحکیم مزید شراکت هند و بلژیک فراهم خواهد آورد. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. هند به خاطر کمک به نپال ویران شده ای از سیلها 5 هواپیمای حامل 5.5 تن داروجات و تجهیزات لازم را فرستاده. آنجا تعداد تلفات از 1100 تا تجاوز کرده است. رئیس بانک جهانی اجی بانگا از توسعه اقتصادی هند ستایش نموده و گفته است که با وجود کساد اقتصاد جهانی، این کشور نیروی بالقوه ای برای توسعه ماورای خط سیر 8% را دارد. گروه عملیاتی مشترک هند و افغانستان جلسه رسیدگی را به واسطه تحکیم تجارت دو جانبه و همکاری اقتصادی بین دو کشور برپا کرده است. در بدمینتون کدامبی سریکانت و تانوی شرما به دومین دوره چین اوپن شتافته اند. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.